0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: הוא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע גואה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: 1, 2, 3, 4.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 80. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלווייתו של עלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה אמר טראמפ, פירקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה, נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של עלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע הלוויה שהיא יימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, והוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי הלוויה של אביו עלי חמינאי שנערכים בימים אלו. חגיגות 250 שנה לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם בטקס רשמי מול הר רשמור כשבמוקד הנאום מה שכינה עליית הקומוניזם באמריקה. טראמפ התריע, אנחנו רואים את הזהות האמריקנית שלנו תחת מתקפה מחודשת, קומוניזם הוא איום מהותי לחירות האמריקנית, זה איום גדול יותר ממלחמות העולם ומפיגועי 9 בספטמבר. כך טראמפ שרמז בנאומו כי אחד הגורמים לכך הוא ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני שמוקדם יותר הבוקר תקף את פער השכר באמריקה. עכשיו זה רשמי, הזמרת טיילור סוויפט נישאה לשחקן הפוטבול טראביס קלסי בטקס שנערך במדיסון סקוויר גארדן במרכז ניו יורק ועורר ביקורת רבה מצד תושבים ובעלי עסקים באזור. את הטקס ערך הקומיקאי אדם סנדלר ובמקום נוכחו שוטרים רבים להבטחת האולם מפני ניסיונות פריצה של מעריצים. גביע העולם בכדורגל, קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים. ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר, זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב ב-8 קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הבוקר בא כל כך מהר, למרות שבשביל רוב האנשים עכשיו כנראה עדיין עמוק בלילה, בטח מי שראה ארגנטינה כוורדה, משחק שעוד התארך מעבר למצופה ל-120 דקות, גם יונתן גריל שראיתי את המשחק עוד מנמנם לו, מתהפך מצד לצד, אבל אנחנו שהשכמנו קום, נתעורר פה ביחד בגלגלץ עם מוזיקה של שבת בבוקר, שעורכת על דגן, נטע שחר, הטכנאית באולפן, נועה ברון על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם פה איתנו, וממשיכים עם שיר חדש לדנה ברגר, שכתב לא אחר מהסופר אשכול נבו, לפני עשור הוא נתן לה את המילים, הן שכבו במגירה, עד שבמהלך המלחמה דנה נזכרה בו והלחינה אותו, וזה מה שיצא. אם נותרנו נאהב. שתהיה האזנה טובה ובוקר טוב.

Over the Rainbow, בגרסה החמודה של הבחור עם השם האימתני, ישראל קמקאוויוולה, לפחות קוראים לו ישראל, הוא משלנו, וניכר שהוא גם לא ממש ידע איך לסיים את השיר, אבל כל מה שקורה לפני זה מאוד מאוד חמוד ונחמד. 8:17 דקות בגלגלץ, אין לנו שום דבר לספר מהכבישים בשעה הזו, ונקווה שככה זה גם יישאר לאורך היום. אתם יכולים ליהנות לכם מהדרך ומהמוזיקה, ואם אתם לא נוהגים גם לדבר איתנו ב-052-90-2002. עכשיו את שירן.

משהו חדש מתחיל, דני רובס, שהשבוע הוציא גם הוא שיר למילים של אשכול נבו, שמענו את השיר של דנה ברגר קודם, אולי הוא נכנס לתחום חדש חוץ מהספרות, אבל את המילים היפות של השיר הזה כתבה איליל תמיר, בת הזוג של דני. ומכאן אנחנו ממשיכים עם נרקיס, שדות.

0: וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

סיאנה ספיירו, הבריטית הצעירה והמעולה, בת 20, שעולה ועולה, אתם מכירים אותה אולי עוד לפני השיר הזה, מ-Die on this hill, ויש לה עוד כמה שירים שהצליחו גם מחוץ לבריטניה ברחבי העולם, זה מתוך פסקול הסרט השטן לובש את פראדה 2, שהיא נמצאת בו עם רשימה מכובדת מאוד, שכוללת גם את לייד גאגה ודואה ליפה ואוליביה דין, והיא ממש הולך לה. לאחרונה אנחנו נמשיך עם הקו האנגלי. Englishman in New York. אני לא אופטימי לקראת מקסיקו.

מה אם הייתי שיר ראשון משותף לאברהם טל ומוש בן ארי, מהשילובים שיש איזו תחושה כזאת של איך זה קרה רק עכשיו, אבל הנה זה קרה, הם גם היו כאן בגלגלי אצל דלית רצ'סטר אחרי שהשיר הזה יצא, ושרו ביחד גם שירים של להקת שבע ושוטי הנבואה, להקות של שניהם, והחודש עלה מופע משותף שלהם וגם אלבום משותף שיוצא, ושיתוף הפעולה הזה התחיל כולו על הבמה של פסטיבל התמר, שזה אחלה מקום להתחיל בו דרך אומנותית משותפת. מכאן אנחנו עם אבא.

0: סנאפ.
1: רוזלין והשיר מאוויזיון 2022, פרובק נחמד לקראת סוף השעה הראשונה שלנו לבוקר הזה בגלגלץ, נסיים אותה עם ריטה והמילים של חנוך לוין. אני חיה לי מיום ליום בהופעה. חדשות ומחכים לכם אחריהן עם עוד הרבה מוזיקה להתחיל איתה את יום שבת ברגל ימין.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלוויתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה אמר טראמפ, פירקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה, נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים. כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע הלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בה נהרג אביו, והוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו אלי חמינאי שנערכים בימים אלו. חגיגות 250 שנה לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם בטקס רשמי מול הר רשמור כשבמוקד הנאום מה שכינה עליית הקומוניזם באמריקה. טראמפ התריע, אנחנו רואים את הזהות האמריקנית שלנו תחת מתקפה מחודשת, קומוניזם הוא איום מהותי לחירות האמריקנית, זה איום גדול יותר ממלחמות העולם ומפיגועי 11 בספטמבר. כך טראמפ שרמז בנאומו כי אחד הגורמים לכך הוא ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני שמוקדם יותר הבוקר תקף את פער השכר באמריקה. עכשיו זה רשמי, הזמרת טיילור סוויפט נישאה לשחקן הפוטבול טראביס קלסי בטקס שנערך במדיסון סקואר גארדן במרכז ניו יורק ועורר ביקורת רבה מצד תושבים ובעלי עסקים באזור. את הטקס ערך הקומיקאי אדם סנדלר ובמקום נכחו שוטרים רבים להבטחת האולם מפני ניסיונות פריצה של מעריצים. גביע העולם בכדורגל. קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את קף ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים. ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דוק רב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב ב-8 קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים.

שלום לכם, שלום לכן, בוקר טוב, קצת אחרי 9 בגלגלץ, ממשיכים את שבת בבוקר עם המוזיקה שעורך טל דגן, נטע שחר, הטכנאית שלנו ונועה ברון על ההפקה, אני עמית קלדרון, אחרי ויתר בנאי, ממשיכים עם אפרת גוש ושיר מהאלבום האחרון שלה, שיצא לפני כמה חודשים, 20 שנה כמעט, מאז האלבום שלפניו. סוף סוף אושר.

Love Generation, גלגלץ, גם בשעה הזו אין לנו דיווחים מהכבישים, וגם לא אמורים להיות בשבת בבוקר, נקווה שככה זה יישאר. אם אתם לא נוהגים, מוזמנים כמובן לדבר איתנו ב-052-90-2002, לספר לנו בדרך לאן אתם שומעים אותנו, לדבר על המוזיקה, לעדכן אם אתם בכל זאת נתקלים במשהו בדרך. והנה עוד שיר שנתקע בראש. זה הפתרון הכי טוב לזה שהקודם לא ייתקע.

0: אילי בוטנר ואביב אלוש, הכי קרוב אלייך, שיר שחובה, חובה לשיר באוטו, אין אפשרות שלא. אתם על גלגלת, שבת שלום, כמה הודעות קצרות עכשיו, חוזרים עם דואט חדש ויפה.
1: גלגלת, קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלת.
2: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Home to Us, פול מקארטני עם רינגו סטאר, מתוך האלבום החדש של סר פול, The Boys of Dungeon Lane. עוד מתנה, אפשר לומר, שקיבלנו, כל אוהבי הביטלס, לא חסרות כאלה בשנים האחרונות, מאנתולוג'י 4, דרך הסרט גט בק ואחרים, ומה אפשר להגיד חוץ מאשר שלא ייגמר לעולם, לא רק על השיר הזה, על כל האלבום של פול, שהוא נוסטלגי ואינטימי ומחדש ונוגע. הוא כותב ושר בעיקר על הילדות בליברפול בשנות ה-50, ועושה את זה לפעמים מהפרספקטיבה של הילד שהוא היה, ולפעמים מהפרספקטיבה של הסבא שהוא היום, עוד מעט כבר סבא רבא, אז זה מקסים וזה מיוחד, וגם ההופעות כנראה עוד יגיעו בעקבות האלבום הזה. לא יאומן, כל פעם שהוא עושה סיבוב הופעות חובק עולם, אז אומרים טוב, הפעם זה בטוח הפעם האחרונה, בן אדם כבר בן 84, אין מצב שהוא יעשה עוד סיבוב, זה נורא תובעני, זה צפוף, זה קשה גם לאנשים יותר צעירים, אבל לא, הוא בשלו והוא ממשיך, למרות שהוא יכול פשוט לשבת בבית ולנוח, ואנחנו זכינו. עכשיו דקיור.

עליי וגם עלייך רואים את השנים ואת יפה, פנים אל מול פנים, מילים יפהפיות של יעקב גלעד שהתחברו לאחד הלחנים הגדולים של פוליקר. רבע לעשר בגלגלץ, בוקר טוב לכל מי שמתעורר ומצטרף אלינו. קרייג דיוויד עכשיו.

ססון שאולו והשיר החדש נווה הדרים. בועז שרבי ייקח אותנו לסוף השעה הזו ולחדשות של השעה 10 עם חופשי ומאושר, וגם המוזיקה של השעה הבאה תעשה אותנו מאושרים, אני מאמין, אז אתם מוזמנים מאוד.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: אבא, סיפור, אני לא יכול לישון.
0: כל יום והסור שלו.
1: Sunday morning brings the dawning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעבר חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלוויתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה, אמר טראמפ, פירקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה. נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן, אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי, שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע ההלוויה, שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, הוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו, אלי חמינאי, שנערך בימים אלו. חגיגות 250 שנה לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם בטקס הרשמי מול הר רשמור, כשבמוקד הנאום מה שכינה עליית הקומוניזם באמריקה. טראמפ התריע, אנחנו רואים את הזהות האמריקנית שלנו תחת מתקפה מחודשת. קומוניזם הוא איום מהותי לחירות האמריקנית. זה איום גדול יותר ממלחמות העולם ומפיגועי 11 בספטמבר. כך טראמפ, שרמז בנאומו כי אחד הגורמים לכך הוא ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני, שמוקדם יותר הבוקר תקף את פער השכר באמריקה. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים תל השומר ברמת גן עם חבלת ראש. ידיעה. גביע העולם בכדורגל. קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את כף ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים, ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דוק רב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב ב-8 קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזיננו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
3: מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בתוך נייר עיתון עם טיפקס אנחנו פותחים שעה נוספת של שבת בבוקר כאן בגלגלץ. שלום לכם, בוקר טוב. קצת אחרי 10, תודה שאתם פה איתנו, טל דגן עורכת המוזיקה, נועה ברון על ההפקה, נטע שחר הטכנאית שלנו, אני עמית קלדרון, ואנחנו ממשיכים עם נינט, והאלבום החדש שלה שיצא לפני חודש, פחות או יותר, אלבום שבו בפעם הראשונה היא עבדה עם מפיקים שונים על כל שיר, וגם השתתפה בעצמה בהפקה, עשתה תהליך מאוד אחר ממה שהיא רגילה לעשות. וזה מתוך האלבום שנקרא אני נינה. שם טוב. בינתיים לך איתה.

Rather be, והיום אולי לא שמתם לב, בשביל זה אנחנו כאן, 4 ביולי, 4th of July, וזה לא סתם יום העצמאות האמריקאי, אלא יום העצמאות ה-250 לארצות הברית. אז מי ששם חוגג במונדיאל, אבל גם אנחנו כאן נציין כמובן את המאורע, ואני אספר לכם שגם עומר גפן ציין אותו ביום חמישי בהכי טוב בעולם, עם השירים הכי טובים על אמריקה, ויש כמה כאלה. אפשר לשמוע את התוכנית באפליקציה ובאתר, וגם למצוא בסטרימינג את כל הפלייליסטים של הכי טוב בעולם, וככה תוכלו גם לגלות לאיזה מקום הגיע השיר הזה. מיילי סיירוס. בנגר עצום.

אתניקס, שיר ישן, ועכשיו זה זמן טוב לשיר חדש, אוליביה רודריגו והאלבום You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. סוג של אלבום קונספט אפשר לומר, מתאר מההתחלה ועד הסוף תהליך של התאהבות ותחילת קשר דרך הדעיכה ועד להתמודדות עם הפרידה, כנראה האלבום הכי בוגר של אוליביה מבחינת הכתיבה, והשיר שנשמע מהחלק הראשון של האלבום, Stupid Song.

0: מראות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל. פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות.

לי בבטיני, ארז לב ארי, כמעט 10:45 בגלגלץ, שבת שלום, כיף שאתם איתנו. גם אתה, דני, ששומע אותנו בים וכתב מוזיקה מעולה, ים, שקט נפשי, מה עוד בן אדם צריך? ואני רוצה להרוס, ואני אגיד שאתה צריך גם אוכל, דני. שתייה, אוכל, משהו נחמד לנשנש מול הנוף היפה הזה, אבל חוץ מזה אתה לגמרי שם. אין לנו דיווחים מהכבישים, כמו תמיד אנחנו ב-0529-2002, ועכשיו איתי לוי מהאלבום החדש. ובפסנתר 06

אלון עדר ולהקה חוזר ועולה שם עם נון ההופעות שלהם. יש כמה, אבל זה אחד, אחד רציני. איתו אנחנו מסיימים את שלוש השעות שלנו לבוקר של יום שבת בגלגלץ. לא שנגמר הבוקר, פשוט מכאן מיכל פורט תמשיך אותו איתכם אל תוך הצהריים, אז אתם נשארים בידיים טובות וגם עם יופי של מוזיקה. תודה רבה שהייתם איתנו ונתתם לנו ללוות אתכם. תודה לטל דגן שערך את המוזיקה, ולנטע שחר שדאגה שהכל יישמע מצוין, הטכנאית שלנו כאן באולפן, לנועה בר-און על ההפקה, אני עמית קלדרון.

ובגלל שהיו לנו כמה שירי תקסים כאלה, סיום בית ספר לאורך הבוקר הזה, אז למה לא עוד אחד? כמובן בקטע הכי טוב שיש, בטח כשמדובר על אהוד בנאי ויוצא לאור. שתהיה המשך שבת שקטה, להתראות.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלוויתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה, אמר טראמפ, פרקנו לאיראן את הצורה והם מתים לסגור עסקה. נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע הלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, והוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו אלי חמינאי שנערכים בימים אלו. בדרום לבנון מדווחים בשעה האחרונה על פעילות צבאית מוגבלת של צהל בשתי גזרות שונות. בעירת החוף אל מנסור מצפון לנקורה הושלך רחפן רימון הלם לעבר מטרה על הקרקע. בווינץ' בייל פיצץ כוח צהל מבנה מגורים. בשני המקרים לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים תל השומר ברמת גן עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. רוכב אופנוע בן 46 נפצע בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לאור הנר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון עם חבלות בגפיים. גביע העולם בכדורגל. קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים, ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דוק רב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב ב-8 קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזיננו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: זה גלגלת.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
4: עוד בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו, ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי.

איזה סיום, לגידי גוב, העיקר זה הרומנטיקה, אתם על גלגלת, 6 דקות אחרי 11 בבוקר, שבת שלום, כיף שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים את החלק הזה ביום, שאפשר לגמרי לקרוא לו בוקר, אפשר לקרוא לו צהריים, כל, תלוי במתי אתם קמתם בשבת הזו, אנחנו נתחיל ונאמר תודה רבה לצוות שלנו כאן, לגל אקלום שעורכת את המוסיקה, נועה ברון על דיווחי התנועה, נטע שחר על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט, כרגע בכבישים נראה שהכל רגוע, אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-05290-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו, עדכנו אותנו, אבל כרגע לא רק שהכבישים פנויים, אפילו, אני אומר בשקט, די נעים בחוץ, ממש נעים, כאילו, באמת, אחלה, התחלנו את יולי בטוב, אולי זה לכבוד יום הולדתה 250 של ארצות הברית, אבל לעולם... לא נדע. אנחנו פותחים את השעה הזו, ממשיכים בעצם, עם אורי קולטוב, שאתמול חגג יום הולדת. אז נאחל לו מזל טוב. וזה שיר יפה יפה שנקרא... לא רוצה לאהוב אותי. האזנה טובה.

קווין, I want to break free. בעיניי, אם אתם שואלים אותי, ואתם כנראה לא, זו הלהקה הכי טובה בעולם, ואחד השירים הטובים, וקליפ מושלם. ואגב, שיר שיש לו בערך 4 או 5 גרסאות, באורחים שונים, אם אתם חובבי קווין כמוני, ממליצה. לצלול לעומק העניין הזה. אתם על גלגלת 17 דקות אחרי 11 בבוקר, אנחנו ב-052-90-2002, כרגע בכבישים הכל פנוי, אבל אם ידוע לכם משהו אחר, זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו ונספר לכולם. ועכשיו... אורי בנאי, יום הולדת 57. מזל טוב כאן מאיתנו. משפחת המלוכה הישראלית, של התרבות הישראלית.

It ain't over till it's over. אתם על גלגלת, 29 דקות אחרי 11 בבוקר, כמעט צהריים באופן רשמי, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש למלקום טוד, זה נקרא Earrings.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

סטיבי וונדר, for once in my life, אתם על גלגלץ, עכשיו 11:44 דקות. מהכבישים אין לנו עדכונים כרגע, וזה טוב, זה מרשים אתם שם בדרכים, אתם פשוט נוסעים לכם בכיף בדרך למקום שאליו אתם מכוונים, וזה טוב, בכללי גם בחיים. אבל אם בכל זאת אתם עומדים באיזשהו פקק או אומס או כל דבר אחר, כתבו לנו ב-05290-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש של עדן בן זקן. מכונת הלהיטים הזו, שפה גם כן משתפת פעולה עם עוד מכונת להיטים מטורפת, ואבי אוחיון, וההפקה המוזיקלית של מתן דרור. בעצם יש לנו כאן את כל המרכיבים בשביל לייצר את הלהיט המושלם. זה נקרא לופ שלא נגמר. עדן בן זקן.

אופן, סילק סוניק, הרי הם ברונו מרס ואנדרסון פאק, צמד מופלא שמצליח, אני חושבת, להגיע לכל המנעד הקולי הקיים, ופשוט יוצרים מוזיקה מצוינת. אתם על גלגלץ, עוד אחד עם מנעד מרשים, מיקה, חדשות וחוזרים.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 12. שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלווייתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה אמר טראמפ, פרקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה. נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע ההלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר הולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, והוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו אלי חמינאי שנערכים בימים אלו. בדרום לבנון מדווחים בשעה האחרונה על פעילות צבאית מוגבלת של צהל בשתי גזרות שונות. בעיירת החוף אל מנסורי מצפון לנקורה הושלך רחפן רימון הלם לעבר מטרה על הקרקע. בבינצ'בל פיצץ כוח צהל מבנה מגורים. בשני המקרים לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מלחמת רוסיה-אוקראינה. אוקראינה מכישה את טענות רוסיה כי כבשה עיר במזרח המדינה. זאת לאחר שאתמול צבא רוסיה התקן את הנשיא ולדימיר פוטין כי הכוחות הרוסים השתלטו על העיר. בתוך כך, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פרסם ברשת טלגרם תיעוד מתקיפת מסוף הנפט בסנט פטרסבורג ברוסיה. המתקן נראה עולה באש. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים תל השומר ברמת גן עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. המרכז הסיסמוגרפי של לבנון הודיע על רעש אדמה בעוצמה 2.7 בסולם ריכטר שהורגש הבוקר. לפי ההודעה מביירות, הרעש הורגש 11 דקות לפני השעה 8 בבוקר באזור באלבק שבבקעת הלבנון. מאז לא נמסר משם על רעשים נוספים. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזיננו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: זה גלגלצ.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

אהבה ראשונה, חלונות הגבוהים, אתם על גלגלץ, עכשיו כמעט 6 דקות אחרי 12 בצהריים, שבת שלום, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו. פותחים שעה עם המוזיקה שעורכת גל אקלום, נועה ברון, על דיווחי התנועה, נטע שחר על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט. כרגע בכבישים הכל עדיין פנוי, כיאה לשבת בבוקר צהריים ככה, אבל... בכל זאת, אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו. נמשיך עם מישהי שקמה הבוקר כאישה נשואה, ואני כמובן מדברת על טיילור סוויפט. סוויפטיות שנשארו מחוץ לחתונה הזו, בוודאי עקבו בדריכות אחרי מה שהתרחש שם אתמול, אם אני לא טועה, במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. 1,000 מוזמנים, קצת יותר קטן מהחתונה שלי, אני יכולה לספר, אבל נראה שהיו שם כל עמי ומי, וזה קורה על רקע המונדיאל המטורף שקורה בארצות הברית, ובמקסיקו ובקנדה. בקיצור, האמריקאים יודעים לחגוג, והם גם חוגגים 250 שנה. בקיצור, בואו, הם יודעים לעשות את זה בגדול. אז כל זה אני מספרת לכם, כי לטיילור סוויפט יש שיר חדש, היא הקליטה לפסקול של צעצוע של סיפור 5. השיר הזה נקרא I knew it, I knew you. מזל טוב, all over. טיילור, אמריקה.

0: live in the weather, man.
1: תמיר גרינברג עם Better, אפשר לומר בזהירות ברונו מרס הישראלי, או לפחות טוען טוב לטייטל הזה. אתם על גלגלץ, כרגע נעדכן שבכבישים הכל עדיין רגוע, שזה נפלא למי שנמצא שם בחוץ, אבל אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, כתבו לנו בוואטסאפ, כמובן לא בנהיגה, ונוכל לעדכן את כולם במה שקורה. עכשיו רמי קליינשטיין.

עם פיל, התאמן גלגלץ, ואנחנו עוברים רובי וויליאמס ופיל לכמה שנים קדימה, בעצם לשנה הזו ממש, ודודו טסה מוציא אלבום חדש שנקרא אי.

0: אנחנו עוברים רובי וויליאמס ופיל כמה שנים קדימה, בעצם לשנה הזו ממש, ודודו טסה מוציא אלבום חדש שנקרא אי. הוא יצא בפברואר האחרון, וכל פעם אנחנו מקבלים טעימה בהזדמנות להשמיע כאן מתוך באמת יצירות הנפלאות שיש שם. אז היה לנו את בית ביפו, ועכשיו הלב שלה. מה שמאמן באלבום הזה זה שהוא נכתב באמת על אי. בקורפו, דודו טסה קרא לחבריו אלמה זוהר ויונתן דסקה להצטרף אליו וליצור שם, ואנחנו הרווחנו. אז הנה הלב של דודו טסה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: דייוויד בואי, זיגי סטארדאסט.
1: זיגי פליין גינצה.
0: אתם על גלגלץ, בכבישים הכל פנוי, ואנחנו עם חדש לנועם ביתן. זה נקרא תמיד רציתי עוד.

יפי. מתחננת, מתחננת לרחמים. אתם על גלגלץ? וגם השעה הזו מסתיימת לה? כמעט, כמעט. נינה סימון.

0: גלגלצ.
1: גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות. גלגלצ.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה אחת, שבת שלום, באולפני דנסין, עם מה שקורה עכשיו. בדרום לבנון מדווחים על פעילות צבאית מוגבלת של צהל בשתי גזרות שונות. בעיירת החוף על מנסורי, מצפון לנקורה, הושלך רחפן עם רימון הלם לעבר מטרה על הקרקע. בבינשבל פיצץ כוח צהל מבנה מגורים. בשני המקרים לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מת נפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע. כך נמסר מבית החולים רמב״ם בחיפה. באירוע נהרג במקום צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסר כתבתנו בצפון יעל חדד. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמר לגורמים רשמיים באיראן שהוא רוצה להשתתף בהלוויית אביו, עלי חמינאי. כך מסרו לעיתון הניו יורק טיימס שני חברים במשמרות המהפכה ואדם המעורב בתכנון ההלוויה. הגורמים הסבירו כי גורמי ביטחון דחו עד כה את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו או תעקוב אחריו למקום מסתורו. ארבעה מקורות מסרו לעיתון אשרק אל ארוסת כי ישראל הרחיבה משמעותית את השליטה הקרקעית בעזה. על פי הדיווח, הקו הצהוב קודם לשטחים נוספים. כוחות צהל פועלים כמעט בכל אזורי הרצועה מחאן יונס בדרום ועד ג'באליה בצפון, כשברוב האזורים ההתקדמות הגיעה עד לכביש סלח עדין שחוצה את הרצועה לאורכה. מלחמת רוסיה אוקראינה. אוקראינה מחישה את טענות רוסיה כי כבשה את העיר קוסטנטיניוקה במזרח אוקראינה, זאת לאחר שאתמול צבא רוסיה עדכן את הנשיא ולדימיר פוטין כי הכוחות הרוסים השתלטו על העיר. בתוך כך, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פרסם ברשת טלגרם תיעוד מתקיפת מסוף הנפט בסנט פטרסבורג ברוסיה. המתקן נראה עולה באש. מזג האוויר להמשך היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזיננו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: על גלגלץ, צהריים טובים, כיף שהצטרפתם. השעה עכשיו 6:01, ואנחנו בוטחים שעה שלישית ואחרונה יחד. נגיד תודה לגלה אקלום שעורכת את המוזיקה, שיון שרקעו במפיקה דיווחי התנועה, עידן עיני על הביצוע הטכני. אני מיכל פורט, וכרגע בכבישים הכל עדיין רגוע, שזה כיף קיופק, אבל אם ידוע לכם משהו אחר, 0-5-2-90-2000 ואז 2. אני מתרגשת לקראת השיר הבא, כי אני מרגישה שנהייתי ממש כזה שגרירה שלו, כי הוא פשוט כל כך כיפי, ויש לו מין הקדמה כזאת, תראו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: הסופר גרופ, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. עם שיר קיץ נפלא נפלא. זה נקרא איך שהיא רוקדת, חדש.

וזה ממשיך וממשיך וממשיך. פנן, שאותה הנבואה, בהחלט יודעים לעשות הרבה הרבה מאוד כיף. אתם על גלגלץ ואנחנו ממשיכים עם הכיף הזה, או סוג שלו. טדי סווימס, זה נקרא Bad Dreams.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל, את

עם שלומי סרנגה, למה לא עכשיו? אתם על גלגלץ. אחת ועוד 33 דקות, ואנחנו עם שיר חדש לקרולינה, שיוצרת אותו יחד עם אדם מוכשר מאוד ששיתפה איתו פעולה בעבר. בשיר הבלדה על אביר החופש ובת הגלים, קוראים לו אורי בראונר קינרוט. לשיר הזה קוראים תפילה. קרולינה התארחה פה במדינה בדרך בתחילת יוני, חפשו ביוטיוב, מומלץ מאוד.

סברינה קרפנטר. אספרסו, ומאמריקאית אחת לאחרת, ואולי אחת הזמרות הכי אמריקאיות שיש, בקטע טוב, קוראים לה דולי פארטון, היא בת 80, שזה מטורף, והשיר הזה, בול, אמריקאי למהדרין.

מדולי פארטון שנולדה וגדלה בטנסי, אנחנו ניסע 13 שעות למדינה אחרת בתוך ארצות הברית, טקסס, ועשיתי את החיבור היפה הזה והנורא אמריקאי הזה גם כיום. ארצות הברית חוגגת 250, זה לא הולך ברגל, וגם כי ג'יין בורדו היו אצלנו באולפן, בגלגל לייב, וביצעו את Choosing Texas של אלה לנגלי. תוכלו לשמוע את זה גם בספוטיפיי, ביוטיוב. ג'יין בורדו, חי באולפן גלגלץ.

בית הבובות, עם שמש, כמעט מסיימים לנו את החלק שלנו ביום שלכם. רגע לפני שנשמיע את השיר האחרון לשעה הזו, נגיד תודה רבה לגל אקלום, שעורכת וערכה את המוסיקה בשעות האחרונות, שיעון שרקה וובה הפיקה את דיווחי התנועה, עידן עיני דאג שהמוסיקה תגיע לכם באיכות הטובה ביותר. מיד אחרי חדשות השעה 2 תיכנס לכאן נוגה שחר ותמשיך להנעים לכם את השבת הזו והצהריים האלה. ושמענו את בית הבובות עושים את הסגנון הספרדי שלהם, ואת השעה הזו ואת הרצועה הזו אנחנו נסיים עם מנו צ'או, שהוא שר גם בצרפתית וגם בספרדית. הוא ממש מייצג את הנבחרות בין הטובות במונדיאל. בנימה אישית, כן, ספרד, פורטוגל, ייפגשו השבוע. מה נגיד, אני לא בצד של ספרד, אבל אף אחד לא שואל אותי. אני מיכל פורט. יאללה פורטוגל, אבל הנה ספרד. נשתמע. ביי ביי.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 2, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מת נפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע, כך נמסר מבית החולים רמב״ם בחיפה. באירוע נהרג במקום צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמר לגורמים רשמיים באיראן שהוא רוצה להשתתף בהלוויית אביו עלי חמינאי. כך מסרו לעיתון הניו יורק טיימס שני חברים במשמרות המהפכה ואדם המעורב בתכנון ההלוויה. הגורמים הסבירו כי גורמי ביטחון דחו עד כה את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו, אותה עקוב אחריו למקום מסתורו. ארבעה מקורות מסרו לעיתון אשרק אל האוסט כי ישראל הרחיבה משמעותית את השליטה הקרקעית בעזה. על פי הדיווח, הקו הצהוב קודם לשטחים נוספים. כוחות צהל פועלים כמעט בכל אזורי הרצועה, מחאן יונס בדרום ועד ג'באליה בצפון, כשברוב האזורים ההתקדמות הגיעה עד לכביש צלח עדין שחוצה את הרצועה לאורכה. מלחמת רוסיה אוקראינה. אוקראינה מכחישה את טענות רוסיה כי היא כבשה את העיר קונסטנטיניוקה במזרח אוקראינה, זאת לאחר שאתמול צבא רוסיה עדכן את הנשיא ולדימיר פוטין כי הכוחות הרוסים השתלטו על העיר. בתוך כך, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פרסם ברשת טלגרם תיעוד מתקיפת מסוף הנפט בסנט פטרסבורג ברוסיה. המתקן נראה עולה באש. תאונות הדרכים. גבר בן 32 נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 412 סמוך לחמד. בתאונה נפצע קל אדם נוסף. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים תשי בתל השומר ברמת גן. בחולון שני רוכבי אופניים חשמליים כבני 30 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים וולפסון. מזג האוויר להמשך היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזינינו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע ל-1.2 מטרים. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מנחשים שהיה במונרוק. מה יכול להשתבש בעצם? מייקל ג'קסון, בפתיחת שעה באמת מפוארת לזמן המשותף שלנו ביחד כאן בגלגלץ, עכשיו 2:00 ועוד 7 דקות, זה זמן מושלם לשנץ, אבל לא על כולנו שפר מזלנו, וחלקנו בדרך לים, חלקנו בדרך ליציאה של שבת, חלקנו מבשלים עכשיו, חלקנו חיילים שמקשיבים לי, ואני מקווה מאוד שאנחנו מנעימים לכם את השבת מכל בסיס וכל שמירה וכל דבר שמונפץ עליכם בשבת הזאת, וליבנו איתכם, המון המון אהבה לכם אם אתם מקשיבים לנו משם, אבל אנחנו ככה פותחים באמת את הצהריים ביחד כאן בגלגלץ. יש לנו מוזיקה טובה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן ועידן עיני על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר, תודה גדולה למיכל פורט שהייתה פה לפניי. עכשיו נשמע את אריאנה גרנדה, הבנתי שהיא בסיבוב הופעות מפואר כזה של כמה חודשים שהיא לא עשתה כמו איזה 5-6 שנים, אז מי שטרם מתקרטס זה בשבילכם.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי.

20 שנה אחורה חזרנו עכשיו. איה קורם הוציאה ב-2006 את האלבום הראשון שלה, שנקרא כמו רבים וטובים מאלבומי הבכורה של אומנים, פשוט בשם של איה קורם. כל כך הרבה סינגלים שאנחנו מכירים מתוכו, וזה אחד הכי אהובים שבהם, קיץ, בול הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו בשנה. ימי יולי-אוגוסט שהם אירוע לא פשוט לכולנו. 14:00 ועוד 15 דקות מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, הכל זורם, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם. ואם פספסנו משהו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ שנהיה כולנו יותר חכמים, 052-90-2002, רק לא בנהיגה כמובן, יש דברים יותר טובים לעשות תוך כדי הנהיגה שלכם. למשל, אם אנחנו כבר בשירים קיציים שכאלה, אז הנה אחד הגדולים ביותר נראה לי, אפרים שמיר.

Fireworks, First Aid Kit. מדליקים לנו זיקוקים לכבוד יום העצמאות האמריקאי, האמת שהוא קורה ממש היום. ארצות הברית חוגגת 250 לעצמאותה, ולחשוב שאני חשבתי שאנחנו זקנים, אנחנו ממש פרגית לידה, ובחמישי האחרון, בהכי טוב בעולם, אצל עומר גפן, הוא גם דירג, עושה מצעד השירים הכי יפים על אמריקה, הכי אמריקאים בעולם. מעניין מאוד לאיפה השיר הבא הגיע, ואם זה לא מעניין רק אותי, אז שתדעו שהתוכנית עלתה כמובן לאתר, לאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ, והיא לגמרי מחכה לכם שם, אבל עד אז חימום לקראתה אצלנו, סיימון וגרפונקל, אמריקה. אמריקה.

0: גלגלצ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
0: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

שלך אלי, אחד השירים הראשונים מתוך אחד האלבומים הראשונים שהביאו את הגל החדש הזה של האלבומי פיוטים שהיה ממש פופולרי באמצע סוף שנות האלפיים, ואחריו הלכו בעקבותיו אתי אנקרי ומיכה שיטרית וברי סחרוף ועוד רבים רבים וטובים, ולשיר הזה לגמרי שזה מקום מיוחד בתוך האופנה הזאת, אולי דווקא בגלל איזשהו ניגוד בין המילים שהן נורא פיוטיות לבין הלחן שהוא ממש יכל להיות להיט רוק כזה, רוק קונצרטים טוב. ואנחנו נמשיך עם מישהו שלקח את החיבור הזה בין מיינסטרים ומוזיקה ליהדות, מה שנקרא צעד אחד קדימה, והפך להיות ממש שגריר של זה, ישי ריבו, שלאחרונה גם התחיל ליצור ממקום קצת אחר, ואנחנו נשמע שיר שלו שכמובן יש בו את העוגן הזה של האמונה, אבל הוא גם נותן בו, אני חושבת לראשונה, או לפחות הראשונה שאני שמעתי, ביקורת או את נקודת המבט שלו על המצב במדינה ועל החברה שלנו ועל המציאות החדשה שנוצרה לנו פתאום, וגם עוטף את הכל באיזה גרוב חדש ופיל היפופי שעדיין לא שמענו ממנו.

קיילה, וויזקיט ודרייק, איזה שלישייה, וואן דן, 2.45, עכשיו גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם ואיזה כיף, רק שישאר ככה, ובסוף זה לא איזה גזירת גורל שאני באה ונושא את הדיווחים, וכאילו אין לכם מה לעשות עם זה. זה ממש תלוי בכל אחד ואחד שמקשיבים עכשיו, אז חברים, סו להעצו בזהירות, סו בסבלנות, אנחנו הרבה פעמים צריכים להזכיר לעצמנו להתעזר בסבלנות, ונראה לי שגם זה שעה כזאת שבאמת הכל יותר רגוע, ואפשר לנסוע בכיף, ושגם בגזרה הזאת יהיה לנו שקט ונעים. ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש, לאחיות קרקוקלי וליד מאיר, איזה שילוב כוחות, נראה לי שאף אחד לא צפה, אבל איזה כיף שזה קרה, מתוך האיפי החדש שלהן, מזל דגים, בהפקה של ים רפאלי, אם עוד לא שמעתם, אז זהירות, התמכרות, פאבלו אסקובר.

מדונה הלטינית, כן, גם זה קרה, וקרה ממש בהצלחה, לאיסלה בוניטה. חמש דקות כבר לפני שלוש, אז עם לאיסלה בוניטה אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה ביחד, אבל לא לפני שנשמע את ג'סטין טימברלייק בעוד שיר שממש עושה כזה גוד וייבס וחשק לרקוד, אבל בפיל ובאנרגיות אחרות לגמרי. יאללה חברים, מחכים לכם אחרי המהדורה חדשות וחזרנו.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צה"ל לשעה 3, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בכניסה לתמרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בתוך כך מת מפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע. באותו אירוע נהרג צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ילד בן 3 טבע בברכה בבית במועצה האזורית שדות הנגב, מצבו קשה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא מחוסר הכרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמר לגורמים רשמיים באיראן כי הוא רוצה להשתתף בהלוויית אביו, עלי חמינאי. כך מסרו לעיתון הניו יורק טיימס שני חברים במשמרות המהפכה ואדם המעורב בתכנון ההלוויה. הגורמים הסבירו כי גורמי ביטחון דחו עד כה את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו או תעקוב אחריו למקום מסתורו. הקטל בדרכים, גבר בן 32 נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 412 סמוך למושב חמד. בתאונה נפצע קל אדם נוסף. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן. בחולון שני רוכבי אופניים חשמליים כבני 30 נפצעו בינוני, הם פונו לבית החולים וולפסון. והודעה למטיילים, מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום, כמו גם החניון בחוף בית ינאי שמצפון לנתניה. ומזג האוויר, עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

אריק איינשטיין, כמה טוב שבאת הביתה. אני לא חושבת שיש שיר יותר מתאים מהשיר הזה לפתוח שעה בצהרי יום שבת כאן בגלגלת. איזה כיף שאתם איתנו. שלום שלום לכל מי שמקשיב לנו. אנחנו כאן באמת להעביר את השעות היפות האלה ולמתוח אותן כמה שיותר לפני שהסופה שזה יישתה לנו ויתחיל שבוע חדש ומרוץ חדש וכל מה שהוא מביא איתו. אבל מה שיביא איתו רק בשורות טובות. אנחנו ננסה לכוון לשם עם מוזיקה יפה מאוד שבחרה לנו רונה רוגנר כהן ועידן עיני כאן על הסאונד. לי קוראים נוגה שחר, ואנחנו ישר לחדש של דנה ברגר שכתב לה הסופר אשכול נבו. את המילים האלה הלחינה כבר לפני עשור, וזה ככה מקרה קלאסי של שיר ששכב במגירה יותר מדי זמן, וזה פשוט עכשיו היה הזמן הכי הכי מדויק בשבילו. והאמת שבאמת אפשר להגיד את זה לפי המילים, כי המילים ממש מקרה של שירים שכאילו שמרגיש שנכתבו עכשיו. זה נקרא אם נותרנו נאהב.

ג'ון ניומן, Love Me Again, גלגלץ. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שתדעו שהכל רגוע ואפשר לנסוע בכיף. רק אם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו לוואטסאפ 05290-2002, ולא תוך כדי הנהיגה, אפשר תמיד לתת את הטלפון לזה שיושב לידכם, או מקסימום לפרוש לשוליים בעדינות, לשלוח לנו את הדיווח ולחזור לעניינים והכל בסדר. העיקר שלא תהיו עם הטלפון בנהיגה, לי אישית מאוד עוזר לשים אותו על שקט ולשים אותו בצד, ולהגביר את הרדיו, יש כאן באמת את כל מה שצריך. ועכשיו אופרה חזה עם שיר שממש ממש שאלת המניות של השם גבריאל, ותכלס הכי בצדק. תגבירו.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: 3:33 גלגלץ. עכשיו, רוני דלומי, בשיר הראשון שהיא בעצם כתבה את המילים שלו בעצמה, היום את רוב השירים שלה, וגם את הלחנים, אגב, היא כותבת בעצמה, אז הניצנים של הכישרון היו כבר אז. תחזיקו.

זה לכל חובבי המונדיאל, שפשוט אי אפשר לדבר איתם בחודש האחרון, כי זה כל מה שהם עושים כל היום, לצפות במשחקים ולעודד ולנחש מי ינצח. אז זה בשבילכם, הסינגל הרשמי של המונדיאל 2026, די די, שקירה שקירה וברן הבוי. 3:40 עכשיו, גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, ורק שישאר ככה, אמן. אם לכם יש מה לספר לנו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 0529-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, וממשיכים להגביר קצב עם השיר שבעצם הכיר לנו את אי-אז. שרי!

אמילי סנדיי, נקסט טו מי, מביאות לנו כבר לסוף השעה השנייה שלנו ביחד כאן בגלגלץ. אנחנו כמובן נחזור להיות פה עם המוזיקה מיד אחרי שנשמע קצת חדשות ונתעדכן במה שקורה, בכל זאת זה גם חשוב. יאללה, מחכים לכם. עד אז, סוגרים שעה עם יאנג פולקס.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: אבא, סיפור, אני לא יכול לישון.
0: כל יום והסור שלו.
1: Sunday morning brings the dawning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 4, שבת שלום, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. עשרות אלפים משתתפים בטהרן בהצגת ארונו של מנהיג איראן לשעבר, עלי חמינאי, עם פתיחתו של טקס ההלוויה ההמוני שצפוי להימשך כמה ימים. חמינאי האב נהרג בתקיפה ישראלית בתחילת המלחמה בחודש פברואר. עיתון הניו יורק טיימס מדווח מפי מקורות במשמרות המהפכה, כי בנו, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בהלוויה, אך גורמי הביטחון באיראן פסלו זאת מחשש שישראל תנצל את ההזדמנות כדי להתנקש בחייו ולעקוב אחריו למקום מסתורו. במקביל, כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי בניגוד להערכות קודמות, מוג'תבא חמינאי לא ינהל את התפילות באף אחד מטקסי הלוויה, ועל כן הופעתו הפומבית הראשונה מאז שנבחר לתפקיד נדחית לעת עתה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בכניסה לתמרה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בתוך כך מת מפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע. באותו אירוע נהרג צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ילד בן 3 טבע בברכה בבית במועצה האזורית שדות נגב, מצבו קשה. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא מחוסר הכרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. הקטל בדרכים. ילד בן 8 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברהט. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. בתאונות נוספות ברחבי הארץ, גבר בן 32 נפצע בינוני בכביש 412 סמוך למושב חמד, ואדם נוסף נפצע קל. השניים פונו לבית החולים שיבא בתל השומר. בחולון, שני רוכבי אופניים חשמליים כבני 30 נפצעו באורח בינוני ופונו לבית החולים וולפסון. הודעה לרוחצים בחופי הים, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים שמגיע עד למטר וחצי. והודעה למטיילים, מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום, כמו גם החניון בחוף בית ינאי שמצפון לנתניה. ומזג האוויר ומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

זו פתיחה מפוארת לשעה השלישית שלנו ביחד כאן בגלגלה. עצנו לי להשתות בגרסה המזרחית יותר והבלקנית אפילו קצת של כנסיית השכל מתוך אלבום הקאברים שלהם לעצמם אוטוביוגרפיה. זאת בעיה עם כנסיית השכל שתמיד יותר קשה כאילו להחליט מה רוצים לשמוע, אם רוצים לשמוע את השיר כמו שהוא המקור או את הטוויסט המעניין שהם נתנו לו באוטוביוגרפיה, כי הם ממש עשו את זה עם כל הלהיטים הכי גדולים שלהם, עיבודים שלוקחים את כל השירים לטיול במקום אחר לגמרי, ואנחנו נהנים יותר. אז זה נהדר, 4:07 בצהריים של יום שבת, כיף שאתם איתנו כאן בגלגלה. צרונה רוגנר כהן בחרה לנו שירים מאוד יפים להעביר את הזמן היפה הזה בשבוע, ועידן הנה היקר על הסאונד, אני נוגה שחר. הנה עוד שיר שמזכיר לי את מה שכנסיית השכל עשו באלבום שלהם אוטוביוגרפיה, שהם בעצם מבינים שלשפה המוזיקלית יש יכולת לספר כמה סיפורים שונים. אז לנינת תאי יבצע אלבום חדש, אני נינה, ממש לא מזמן, והיא סיפרה שכל האלבום הזה סובב את הסיפור שהיא רוצה לספר החוצה, סיפור השנים האחרונות שהיה שנים מאוד מאוד משמעותיות בשבילה, אבל היא החליטה לעשות את זה מוזיקלית בכל מיני דרכים שונות. כל פעם היא עבדה עם מפיק אחר, עם צוות קצת אחר, באמת מכל קצוות הקשת של המוזיקה הישראלית, ויצא אלבום כל כך ורסטילי, כל כך מגוון. אנחנו נשמע מתוכו שיר שהיא עבדה עליו עם טל קסטיאל ועדן עתד. בינתיים לך איתה.

somebody to love me. 4:19 גלגלת. והכבישים אין לנו מה לספר לכם. ורק שישאר ככה. שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזירות, סו בסבלנות. זה חשוב גם בשביל למזהר את התאונות והנזקים בדרך, וגם בשביל שתהיה לכם כזה הנחת רווחה והרגשה יותר טובה גם אצלכם בלב, שזה לא פחות חשוב. ונראה לי שגם שירים מתפקדים מעולה בשביל המטרה הזאת. והנה אחד שהוא סוכריית נוסטלגיה מתוקה ביותר. מילים של סמדר שיר, שאחראית למלא מלא לעתים, אנחנו אפילו לא יודעים איזה שירים מדהימים וגדולים היא כתבה. והנה אחד מהם, גבי שושן, ילדה קטנה.

יסמין מועלם, כמה מתוק. את השיר הזה אגב יוציאה לפני מסיבה שבעצם התפוצץ וחשף הרבה מאיתנו לקול שלה ולנוכחות שלה, אבל זה שיר כזה שזכה לעדנה מחודשת אחרי שהיא פרצה וקיבל את הכבוד הראוי לו עם השנים, ואיזה כיף שזה קרה. ואנחנו מכאן ממשיכים ישר לשיר חדש לסיאנה ספיירו, מתוך פסקול הסרט Devil Wears Prada 2, שכל כך חיכינו לו, כל כך חיכינו למירנדה פרסלי, הלו היא מריל סטריפ האחת והיחידה, והנה זה מגיע בתוספת נוכחות מוזיקלית משובחת של טובי האומניות וטובי היוצרות. אני רק חושבת איזה כיף לסיאנה ספיירו בתור אומנית יחסית מתחילה להצטרף לרשימה של כוכבות שכוללת את ליידי גאגה ודואה ליפה ואוליביה דין ודוצ'י ואת סיאנה ספיירו. זה נקרא Material Lover, חדש חדש חדש.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

אילי בוטנר וילדי החוץ המקוריים שלפני עשור. תיתן לי יד. 4:39 דקות עכשיו, אתם על גלגלץ מהכבישים, אין לנו חדש, וזה נהדר, זה כל מה שצריך לשמוע. אם אתם רוצים להרער על הקביעה הזאת, אם אתם הקלטתם לאיזה פקק או לאיזה חסימה, אז תכתבו לנו בוואטסאפ שכולנו נהיה יותר חכמים ביחד, ב-052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, רק אל תכתבו לנו כמובן תוך כדי הנהיגה. safety first. עכשיו ריקי גל. בשיר שכתבה תרצה אתר והלחין מתי קסקי כמובן, שגם הפיק לה את התקליט הראשון שהשיר הזה מתוכו, למי שנוסע מערבה.

לוש לייף, זרה לארסון. אנחנו ממשיכים מכאן לחדש של עודה, 10 רמות מעליו, השיר שכבש בסערה את המצעד השבועי הישראלי כאן בגלגלה, צעד בעצם צריך להגיד במקום הראשון, מספר מכובד מאוד של שבועות. עכשיו הוא כבר במקום השני, אבל אני לא דואגת לו, כי עם איך שדברים מתפתחים, נראה לי שהשיר הזה, ובכלל לא יודע, הולכת לגבהים חדשים כמו שיודעת לעשות הכי טוב. אז יאללה, תגבירו, תגבירו.

עוד 10 רמות מעליו, אנחנו כבר תכף מסיימים את 3 השעות שלנו ביחד כאן בגלגלץ. נגיד תודות רבות לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את כל השירים לצהרי השבת הזאת, ולעידן עיני היקר שהיה כאן על הסאונד, וגם לקרן רון שהצטרפה על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף עדן לוי תהיה פה. אני מקווה שהצלחנו להעביר לכם בכיף את הצהריים האלה של שבת לפני שהיא נגמרת לנו, ויום ראשון יתחיל ויביא איתו את מה שהוא יביא איתו. אפשר רק לקוות שהוא יביא איתו בשורות טובות, אבל יש אנשים שבשבילם יום שבת נמשך חודשיים, וגם אחר זה יום שבת וגם אחר כך זה יום שבת. ואני מדברת כמובן על כל מי שמתחת לגיל 18 בעצם. חודשיים שהם החודשיים שמחכים להם כל השנה נראה לי. היי פייב, יזכירו לנו שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם, תמיד אמרתי. גם להיות גדולים זה אחלה.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלצ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: ליצה לשעה 5, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לפני זמן קצר לבית החולים וולפסון בעיר, תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום, ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. עשרות אלפים משתתפים בטהרן בהצגת ארונו של מנהיג איראן לשעבר, עלי חמינאי, עם פתיחתו של טקס ההלוויה ההמוני שצפוי להימשך כמה ימים. חמינאי האב נהרג בתקיפה ישראלית בתחילת המלחמה בחודש פברואר. עיתון הניו יורק טיימס מדווח מפי מקורות במשמרות המהפכה כי בנו, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בהלוויה, אך גורמי הביטחון באיראן פסלו זאת, מחשש שישראל תנצל את ההזדמנות כדי להתנקש בחייו ולעקוב אחריו למקום מסתורו. במקביל, כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי בניגוד לערכות קודמות, מוג'תבא חמינאי לא ינהל את התפילות באף אחד מטקסי הלוויה, ועל כן הופעתו הפומבית הראשונה מאז שנבחר לתפקיד נדחית לעת עתה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה עטר. גבר בן 42 נפצע באורח בינוני לאחר שטרקטורון שרחב עליו התהפך בשטח פתוח במעלה אדומים. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. ילד בן 8 נפצע גם הוא באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברהט. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. הודעה לרוחצים בחופי הים. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים שמגיע עד למטר וחצי. ומזג האוויר, עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
0: זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מירי מסיקה לשם, פותחת לנו שלוש שעות משותפות יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, שבת שלום. 5:06 עכשיו, יש לנו שלוש שעות של מוזיקה מעולה שלפנינו. תודה רבה לשיון שירקאווה שבחרה אותה. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה לשיון, שיודעת לעשות שני דברים במקביל, לא הרבה יודעים, כל הכבוד לך. תודה רבה גם למיכל דביר שעל הסאונד, ולנוגה שחר שהייתה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, יש לפנינו כאמור שלוש שעות של מוזיקה טובה ויפה. ונתחיל עם מוזיקה חדשה, שיר חדש מאלבום חדש לאוליביה רודריגו. האלבום הזה נקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, שזה אוהו חתיכת שם לאלבום. 13 שירים חדשים יש בו, ביניהם דואט עם לא אחר מאשר רוברט סמית, הסולן של להקת The Cure, שאוליביה רודריגו היא אחת המעריצות השרופות שלהם, ובאמת תכף יהיה לנו שיר של הקיור, אבל לפני כן נשמע את אוליביה בעצמה עם סטופיד סונג, חדש לאוליביה רודריגו.

הבטחנו וקיימנו The Cure in Between Days. 5:13 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ, רק נעדכן שאין דיווחים בכבישים, הכל נראה רגוע ופתוח ובטוח, אז סעו ושמרו על עצמכם, וגם על מי שנוהגים ונוהגות לצדכם על הדרך, על הכביש. אנחנו תמיד זמינים 052-90-2002, אלא אם אתם נוהגים, ואז אנחנו נשמח שתעבירו את הטלפון למי שיושבים לידכם, או כמה שיותר רחוק מכם, כי באמת אין שום דבר יותר חשוב מהחיים שלכם שקורה עכשיו בתוך הטלפון שלכם, וכל עוד אתם נוהגים הוא צריך להיות מאוד מאוד מאוד רחוק, אפילו לא בהישג יד. זה הכל מאיתנו, אנחנו נעדכן. בוא נכסקס עכשיו עם רמקולים.

קינגס אוף לינון עם אחד השירים הכי יפים שלהם, פיירו. האמת שכבר הרבה זמן הם לא הוציאו מוזיקה חדשה, בדקתי קצת מה קורה איתם, ומסתבר שבימינו אנו הם עושים טור בלא אחרת מאשר בריטניה, שזה סופר כיף, וחברים וחברות מתי אתם באים לישראל. האמת שמעניין לחשוב על קינגס אוף ליאון ובכללי מוזיקה ומאיפה היא באה. קינגס אוף ליאון הם אמנם להקת רוק, אבל יש להם הרבה נגיעות קאנטרי, והם במקור מנשוויל טנסי, ואם בא לכם ללמוד עוד קצת על כל מה שקשור בערים בארצות הברית והמוזיקה המדהימה שיצאה מהן, אז מוזמנים לקפוץ לאינסטגרם שלנו, יש לנו פוסט קצר שם שמסכם פחות או יותר את כל מה שאתם צריכים לדעת על תולדות המוזיקה והשיוך שלה לכל מיני מקומות בארצות הברית, לכבוד יום ההולדת של ארצות הברית, חברתנו שחוגגת היום 250 שנה, נראית כמו ביום היוולדה, ממש באמת צעירה מאוד. זה של פול אנקה, קנדי. Put your head on my shoulder. Put your

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה. זה גלגלץ.
2: 5:33, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם חדש לעדן בן זקן, מתוך איפי חדש שיוציאה. אני מוכנה להישבע, האישה הזאת לא יוצאת מהאולפן, אני ממצמצת שיר חדש, ואיזה יופי שזה המצב, כי אני חייבת להגיד לכם, האנשים שעומדים מאחורי השיר הזה, כל אחד, אני פשוט אספר לכם ואתם תגידו, אין. קודם כל, אבי אוחיון ומתן דרור, צמד מפיקים אדירים, מלחינים, מעולים. לצידם, על המילים ועל הלחן, עודיה אזולאי, וכמובן עדן בעצמה. אין מה לומר. זה נקרא לופ שלא נגמר.

ג'סטין ביבר עם What Do You Mean, 5.43, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם שיר חדש, יפה ומתוק ומיוחד. יש ז'אנר של מוזיקאים שמתפתח לנו מתחת לאף, שאני פשוט מתה עליו. מוזיקאים שמחזירים אותנו ללחנים המתוחכמים, לסשה ארגוביות, למתי כספיות. מוזיקאים שיושבים על פסנתר שעות, ויש כאלה המון, בעיקר בדור הצעיר, ניר קנענו אחד מהם, וגם אורי קולטוב, שהוא זמר, כותב ויוצר, והוא מוציא אלבום שלישי, והוא בדרך אלינו. זה מתוכו, הוא כתב את השיר הזה עם בת הזוג שלו, הזמרת רעות שי כהן, והם גם שיתפו פעולה באחד השירים היפים ביותר שלו, שגם לחן מסובך, פסנתרים מדהים שכזה, שצריך לשבת, להעריך אותו ולהקשיב לו. אז תקשיבו לביצוע שלהם, גם ל-20 דקות, גם לשיר היפה הזה. כאן יהיה למילים, הוא מבצע. חדש, לאורי כל טוב. לא רוצה לאהוב אותי.

דניס לויד עם Leftovers, 5:55 דקות, אתם ואתן על גלגלת, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, ואנחנו נחזור מיד אחרי החדשות של השעה 6. אין לנו דיווחים מהכבישים בינתיים, רק היה חשוב לנו להדכן אתכם בזה. ונסיים את השעה הזאת עם לא אחרים מאשר הפוג'יז. שיר שכמעט נגמר בתביעה, כן? מה שאתם שומעים פה ברקע זה דגימה מהשיר של הזמרת אניה, שכמעט כמעט כמעט טבעה אותם על זה. Ready or not, here I come, you can't hide. מזל שלא. Gonna find you and take it slowly.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, שבת שלום, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לפני זמן קצר לבית החולים וולפסון בעיר, תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום, ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. עשרות אלפים משתתפים בטהרן בהצגת ארונו של מנהיג איראן לשעבר, עלי חמינאי, עם פתיחתו של טקס ההלוויה ההמוני שצפוי להימשך כמה ימים. כזכור, חמינאי, האב, נהרג בתקיפה ישראלית בתחילת המלחמה בחודש פברואר. עיתון הניו יורק טיימס מדווח מפי מקורות במשמרות המהפכה, כי בנו, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בהלוויה, אך גורמי הביטחון באיראן פסלו זאת מחשש שישראל תנצל את ההזדמנות כדי להתנקש בחיי או לעקוב אחריו למקום מסתורו. במקביל, כלי תקשורת ממלכתיים באיראן דיווחו כי בניגוד לערוכות קודמות, מוג'תבא חמינאי לא ינהל את התפילות באף אחד מטקסי הלוויה, ועל כן הופעתו הפומבית הראשונה מאז שנבחר לתפקיד נדחית לעת עתה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 465 סמוך לבית אריה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. יובל ה-250 לארצות הברית. הקונגרס היהודי העולמי פרסם ברכה חגיגית שבה קרא נשיא הארגון רונלד לאודר לחדש את המחויבות לערכי החופש וההגנה על חיי היהודים במדינה, אשר נמצאים לדבריו תחת מתקפה ואיומים בערים רבות כיום. במקביל, שורה של מנהיגים בעולם שיגרו את ברכותיהם. האפיפיור לאו ה-14, האפיפיור הראשון יליד ארצות הברית, קרא לאמריקאים להרהר באחריותם זה לזה, תוך הדגשת חופש הדת והחובה להגן על מהגרים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שלח ברכה רשמית לנשיא טראמפ, ציין את הבריתות ההיסטוריות בין המדינות, והדגיש את אחריותן המשותפת כמעצמות גרעין לשמירה על היציבות העולמית. גם ראש ממשלת הודו, מודי, ברך את טראמפ בשם מיליארד ו-400 מיליון אזרחי ארצו, והדגיש כי האמונה המשותפת בדמוקרטיה הופכת את הידידות לכוח מוביל בעולם. המטיילים חוזרים לצפון. רשות הטבע והגנים מדווחת כי כ-80 אלף מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. תנועה ערה במיוחד נרשמה בגן הלאומי חורשת טל, בשמורות הטבע נחל חרמון ובניאס, בנחל סניר ובגן הלאומי אכזיב. זאת לאחר שנפתחו מחדש לציבור רק בתחילת השבוע שעבר עם דעיכת הלחימה באזור. ומזג האוויר הערב והלילה מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Good Vibrations של הביץ' בויז, שיר מתוך תחרות עם הביטלס, סוג של, תכף נדבר על זה, קודם נגיד שלום ושבת שלום ושש ושבע דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, שיון שיר הקרא הבא על המוזיקה, לקרוא עם עדן לוי, ונחזור לדבר על הביץ' בויז. בשנות ה-60 הייתה תחושה שיש מין תחרות בין שתי להקות הענק האלה, הביטלס מצד אחד, הביץ' בויז מהצד השני. זה התחיל מראבר סול של הביטלס, בריאן ווילסון מהביץ' בויז כל כך נדהם מהאלבום הזה, שהוא אמר, הדבר הראשון שעשיתי יום אחר כך היה להתיישב מול הפסנתר, להתחיל לכתוב, אני חייב לייצר אלבום טוב יותר. וככה הביץ' בויז הקליטו את פט סאונדס ב-1966, ובתגובה, הביטלס החזירו להם עם סארג'נט פפר. אחר כך, בריאן ווילסון כבר ממש השתגע, אמר, אני חייב לשבת ולכתוב יצירה מוזיקלית שתעקוף את הדבר הזה, וככה התחילה העבודה על איזשהו פרויקט שכונה סמייל, שהעבודה עליו הפעם לא הסתיימה בצורה לגמרי סופית, אבל אחד מהשירים הכי פופולריים שיצאו מהעבודה על הפרויקט הזה, הניסיון להיות באותו קו עם הביטלס, היה Good Vibrations, שהוא שיר יפהפה. למה אני מדברת כל כך הרבה על הביטלס? כי יש לנו שיר שבעיניי הוא היסטורי, שמגיע ממש עכשיו אחרי הביץ' בויז. דואט של סר פול מקארטני ורינגו סטאר, סינגל מתוך האלבום החדש שפול מקארטני הוציא, האיש בן 84, מיינד יו. הוציא אלבום סולו חדש, 20 במספר, שנקרא The Boys of Dungeon Lane. 14 שירים, רוב רובו מתעסק בילדות ובנערות של פול בליברפול, שם בשנות ה-50. והשיר הזה נקרא Home to Us, ואין מה לעשות, כששני ענקי הביטלס חוברים אחד לשני, זה באמת הום. איזה יופי.

הדג נחש ואהוב האוזר עם שירת הסטיקר, אתם ואתן על גלגלץ, עכשיו 6:18 דקות. אין לנו דיווחים בכבישים, סעו רגוע ובטוח, שמרו על עצמכם. דו ג'קט עכשיו. עם הסמפל הזה של Walk on By. תכף זה עושה את הטוויסט הדו ג'קטי. Paint the town red.

0: 626, אתם ואתן, על גלגלץ. Raspberry Beret של Prince and the Revolution, ועכשיו לקצת מוזיקה חדשה. וואו, כמה חיכינו למוזיקה החדשה הזאת. סינגל חדש לנועם בטן. את השיר הזה הוא לא כתב ממש לאחרונה, מיד אחרי האירוויזיון, הוא כתב אותו לפני שנתיים, בתקופה אחרת לחלוטין, אבל אחרי השנה שהוא עבר, המילים מקבלות משמעות חדשה, והשותפים שלו ליצירת השיר הזה, הם חן קורדובה ואביב ברנהולץ, שאתם אולי מכירים כחלק מהרכב טמפר סיטי, שכובש עכשיו את המצעדים ברחבי העולם, עם סלף אוואר שלהם, ומה יש לומר? עם כזה צוות לא ילעית. חדש לנועם בטן.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: החברים של נטשה על קו הזינוק, 6:34 עכשיו, אנחנו עושים הפסקונת, פצפונת וחוזרים אליכם מהצד השני שלה. עם הקרפנטרס, אל תלכו לשום מקום.
1: גלגלצ.
0: גלגלי.
2: יסמין מואלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
2: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
6: מה קורה? דלית רצ'סטר, מארחת את אומני ישראל, בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

דני סנדרסון, אתה לבד? 6:49 דקות, אנחנו כמעט מסיימים, אבל איך נסיים בלי לאחל מזל טוב לארצות הברית של אמריקה, המדינה שחוגגת היום את יום הולדתה ה-250. אז לכבוד כל החגיגות החגיגיות ביותר שהולכות שם היום, עומר גפן הקדיש את הכי טוב בעולם ביום חמישי האחרון לדירוג השירים הכי טובים על אמריקה. לאיזה מקום הגיע השיר הזה? אני לא יודעת, אתם תאלצו להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו ולהזין לתוכנית ולגלות בעצמכם. אגב, כל הפלייליסטים של הכי טוב בעולם נמצאים בסטרימינג שלנו, אם בא לכם לקצר תהליכים ולרמות.

Born in the USA, Bruce Springsteen, אולי השיר הכי אמריקאי מכולם, שאיתו אנחנו מציינים את היום הכי אמריקאי מכולם, 4 ביולי, יום העצמאות של ארצות הברית, ואם בא לכם לחגוג 250 לאמריקה כמו שצריך, אז אתם מוזמנים לקפוץ להאזין לתוכנית האחרונה של עומר גפן, הכי טוב בעולם, השירים הכי אמריקאי מכולם. עם זה אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור אליכם, אל דאגה, מיד אחרי החדשות של השעה 7 לעוד שעה אחת של מוזיקה יפה מאוד שבחרה לנו שיון שירה קאובה. עד אז, אחד השירים הכי טובים מאחד האלבומים הכי מוכרים של ארקטיק מנקיז, יצא לפני, חושבת כבר 13 שנים, AM, אולי האלבום הכי מוכר שלהם, מלא ברוק, זה שיר פחות מוכר מתוכו אני מרגישה, אבל הוא לא מקבל את האהבה שהוא צריך. Snap out of it. מיד חוזרים.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לפני זמן קצר לבית החולים וולפסון בעיר תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 465 סמוך לבית אריה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים הותקף בידי חרדים שהגיעו למחות נגד פתיחתו בשבת. המוחים יידו אבנים לעבר המקום, לקוחות בית הקפה יצרו אזור חיץ כדי למנוע פגיעה במקום. דעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. יובל ה-250 לארצות הברית, הקונגרס היהודי העולמי פרסם ברכה חגיגית שבה קרא נשיא הארגון, רונלד לאודר, לחדש את המחויבות לערכי החופש וההגנה על חיי היהודים בארצו, אשר נתונים לדבריו תחת מתקפה ואיומים בערים רבות כיום. במקביל, שורה של מנהיגים בעולם שיגרו את ברכותיהם. האפיפיור לאו ה-14, האפיפיור הראשון יליד ארצות הברית, קרא לאמריקאים להרהר באחריותם זה לזה, תוך הדגשת חופש הדת והחובה להגן על מהגרים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שלח ברכה רשמית לנשיא טראמפ, ציין את הבריתות ההיסטוריות בין המדינות, והדגיש את אחריותן המשותפת כמעצמות גרעין לשמירה על היציבות העולמית. גם ראש ממשלת הודו, מודי, ברך את טראמפ בשם מיליארד ו-400 מיליון אזרחי ארצו, והדגיש כי האמונה המשותפת בדמוקרטיה הופכת את הידידות לכוח מוביל בעולם. טניס מטורניר הווימבלדון לנשים. האלופה הנוכחית, איגה שוויונטק הפולניה, מדורגת שלישית בעולם, הודחה כבר בסיבוב השלישי של הטורניר, לאחר שהפסידה 2-0 במערכות לאלכס אלה הפיליפינית, המדורגת 29, שהמשיכה לשמינית הגמר. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והמטיילים חוזרים לצפון, רשות הטבע והגנים מדווחת כי כ-80 אלף מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. תנועה ערה במיוחד נרשמה בגן הלאומי חורשת טל, בשמורות הטבע נחל חרמון ובניאס, בנחל סניר ובגן הלאומי אכזיב. זאת לאחר שנפתחו מחדש לציבור רק בתחילת השבוע שעבר עם דעיכת הלחימה באזור. ומזג האוויר, הערב והלילה, מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בוב דילן, עם I Want You, פותח לנו את השעה השלישית המשותפת שלנו יחד כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, שבת שלום. שעריות של שבת שלום, יותר נכון, כי תכף היא יוצאת ועוזבת אותנו, אבל עד אז אנחנו עם מוזיקה יפה יפה שבוחרת לנו שיון שירקאובה, תודה רבה. תודה גם לגיא הניג'ר שמפיקה אותנו ולקרן רון שעל הסאונד. לי קוראים עדן לוי. בואו נדבר על אחד האירועים הכי גדולים שהיו פה, ולא, אני לא מדברת על יום העצמאות של ארצות הברית שחל היום, אני מדברת על מה שגנב לו את כל ההצגה, החתונה של טיילור סוויפט. חברים וחברות, הלילה במדיסון סקואר גארדן בניו יורק, התחתנו טיילור סוויפט וטראביס קלסי. מעניין מי ייקח את שם המשפחה של מי, אני חושבת שטראביס קלסי סוויפט זה שם מהמם. ומה שנקרא, they went big, כאילו בענק, התחתנו במדיסון סקואר גארדן, עם שלט שמכריז על החתונה שלהם בטיים סקואר, עם הכל מהכל, האוטפיט קריסטיאן דיור, הנעליים קריסטיאן לובטן, טקס החתונה נערך על ידי לא אחר מאשר אדם סנדלר, ווואו, מי לא היו שם? מעניין אותי אם היא ככה ביצעה איזה שיר. אם היא שרה לו איזה שיר, אולי את השיר החדש שלה. הזה.

ליטו לדענו, עינות אדומים, אתם ואתן על גלגלץ, עכשיו 7:17. אין לנו דיווחים מהכבישים, אז סעו רגוע ובטוח, ואם קורה משהו בדרך שלכם, אנחנו תמיד זמינים, 052-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לסמס, לעדכן, לתזמן, הכל רק לא אם אתם נוהגים. אם כן, אז אנחנו נסתדר מבטיחה. קודם כל תשמרו על עצמכם. איזה כיף, זה השיר הזה ברקע. איבון אלימן. If I could have you.

0: אחת ויחידה מרגלית צנני, עם חומות חמר. 7:32, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו עושים הפסקה פצפונת וחוזרים אליכם עם ריהנה. לא שיר חדש, קלאסיקה, האישה הזאת, לעולם היא לא תוציא מוזיקה חדשה, אני ויתרתי. אבל, תכף, ריהנה, אנחנו עוד שנייה חוזרים.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קוואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו. מוזיקה. זה גלגלץ.

ריאנה ומיקי אקו עם סטי. 7:37, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את אחד השירים הכי יפים שישנם בעיניי. שיר עם פסנתר יפהפה שמבצע והלחין לא אחר מאשר סטיבי וונדר. זה מהאלבום שלו Hotter Than July מ-1980. איך אפשר להישאר אדיש לפסנתר הזה? Lately.

הפרויקט של עידן רייכל עם המעמקים. שבוע 49, אתם ואתן על גלגלצ, מתעדכנים פעם אחרונה בזמן המשותף שלנו יחד במה שקורה בכבישים. אני שמחה להתקן אתכם שאין לנו דיווחים, אז הכבישים רגועים ופנויים. סעו רגוע ובטוח, תשמרו על עצמכם, על מי שנוסעים ונוסעות לצדכם בדרך. מוזמנים לסמס לנו להתקן, לתזמן 052-90-2002, אלא אנחנו וזה המספר שלנו. כל עוד אתם לא נוהגים, וזה גם כן אחד השירים היפים, כל כך עדין ונוגע ללב, גילברט אוסליבן עם Alone Again Naturally.

הרי סטיילס עם טו גוסט סוגר לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. כרגע הוא בטור, ובת הזוג שלו, ארוסתו לפי השמועות, זוהי קרביץ, התארכה אתמול בלא אחרת מאשר החתונה של האקסיט טיילור סוויפט. כן, כן, הרי סטיילס, זה מה שבת הזוג שלך עושה כשאתה בטור, הולכת לחתונה של האקסיט שלך. מטל, הוליווד ועולם המוזיקה, אתם תמיד מספקים שיחה מעניינת. ועם זה אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו יחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לשיון שירקאווה שערכה לנו את המוזיקה, לגיא הניג'אר שהפיקה, ומיכל דביר שהייתה כאן על הסאונד. תכף יהיה פה סולו גבע, ליקור עם עדן לוי. נסיים עם לייב של נדב חנציס, קאבר לפול טרנק. את זה הוא עשה בגלגלי בשבוע.

0: קופות, כמה דעות יש בעולם, אני ואת נגד כולם, אין שם אמת במסכים, אני מחפש...
1: גלגלץ.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. תינוק כבן שנה וחצי נפצע באורח בינוני לאחר שנכווה ממים רותחים בבית בנתיבות. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים הותקף בידי חרדים שהגיעו למחות נגד פתיחתו בשבת. המוחים יידו אבנים לעבר המקום, לקוחות בית הקפה יצרו אזור חיץ כדי למנוע פגיעה בו. יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה, סיפר לאריק וייס בשיש שבת כי עשרות רבות של חרדים הגיעו למקום לאורך כל היום. ניסיתי לדבר איתם, אבל לא היה עם מי. אין מוזיקה בחוץ ואנחנו לא על הרחוב הראשי, כך שלא פוגעים באף אחד. כך יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 465 סמוך לבית אריה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. שורד השבי אלון אוהל הופיע על סיפון נושאת המטוסים USS נימץ רגל חגיגות ה-250 שנה לארצות הברית. אוהל הוזמן על ידי האומן ג'ון אונדריסק, אחד מהתומכים הבולטים של ישראל מאז 7 באוקטובר, וביצע איתו את שירו סופרמן. כתב התרבות שום הרצבי מציין שההופעה התקיימה על קו הרקיע של ניו יורק מול אלפי אנשים ובנוכחות בכירי הממשל והצבא האמריקני, בהם גם מפקד הצי. גביע העולם, בשעה זו נפתח המשחק בין מרוקו לקנדה במסגרת שמינית גמר הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בחצות יחל המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. ומזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. אלה החדשות שערכה גל יוזביץ'.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: Always the Sun. גם אחרי שהיא שוקעת, האמת הייתה שמש יפה היום. נראה לי תישאר איתנו ככה עד סוף השבת. אתם על גלגלץ, תודה לעדן לוי שהייתה פה לפניי. אנחנו ממשיכים איתכם ממש עד הלילה לסגור את הסופה שזה, מסכמים את השבת. אם אתם חוזרים עכשיו מטיול ארוך, עוד בדרכים, אולי כבר בבית נחים ונהנים מהרגעים האחרונים של הסופה שזה, אל תחשבו על הזמן שנשאר, פשוט תהנו ממנו, אנחנו נדאג לכם למוזיקה טובה. שיעון שירה קאוובה בחרה לנו רק שירים יפים, מיכל דביר הטכנאית באולפן, גאיה אניג'ר בהפקה, אני סולו גבע. עכשיו שיר חדש של אמיר דדון, זה סינגל שני מתוך אלבום שעומד לצאת בקיץ הזה. נתן גושן כתב והלחין את השיר, והלוואי והוא גם יזמן לנו כבישים פנויים וריקים.
1: זה בסדר, אני בא לחבק אותך עוד פעם.
0: רחובות ריקים, ככה זה נקרא.

All of me, John Legend. יש יותר רומנטי מזה, תגידו. גלגלץ, 8 בערב ועוד 18 דקות. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, שימשיך ככה, שיהיו פתוחים, שיהיה רגוע, פנוי, סעו בזהירות, בנחת. אם פספסנו משהו, מוזמנים להדכן אותנו, לכתוב לנו ב-052-90-2002. זה הוואטסאפ שלנו. אם אתם כמה חברים באוטו, משפחה, מי שלא על ההגה, תכתבו לנו, יכולים גם לספר לנו איפה טיילתם היום, מה עשיתם, איך עברתם את השבת הזו, בינתיים קחו עוד שיר לשבת היפה שהייתה לנו. Everywhere I go, Sunshine After the Rain.

0: אנחנו ממשיכים לסינגל הראשון מהאלבום החדש של אריאנה גרנדה, אמור לצאת בסוף החודש הזה. היא גם חזרה להופיע בטור עכשיו אחרי כמה שנים, והשיר הזה כבר הספיק להגיע למקום הראשון במצעד השבועי הבינלאומי של גלגלץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: Hate That I Made You Love Me, איזה שם ארוך. חדש אריאנה גרנדה.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, חזרנו. רגע לפני שמתחילים שבוע חדש, אני אומר, בוא נהנה רגע ממה שנשאר מהסופה שזה, מהשבת הזו, עוד קצת חופש. זמן מנוחה זה חשוב. פרידום. פרל וויליאמס.

0: Fly like an eagle, גלגלץ. מי ששומע אותנו מאחורי ההגה, סעו בנחת, בזהירות, סבלנות שם בכבישים. נסיים את השבת הזו שקטה בכבישים, שימרו על עצמכם. אנחנו ממשיכים לשיר מאלבום החדש של דודו טסה, אי עד יוון הוא נסע כדי לעשות אותו, כדי רגע להתנתק מהרעשים, לכתוב מוזיקה מתוך השקט הזה של יוון. את בית ביפו אתם אולי כבר מכירים, מתנגן פה אצלנו, ועכשיו זה שיר קצת יותר עדין וחשוף מתוך האלבום, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: Here Comes the Rain Again, גלגלץ. והנה אנחנו מסיימים פה שעה ראשונה ביחד, חדשות, ואנחנו חוזרים עם מוזיקה לתוך הלילה, לסיים את הסופה שאת השבת הזו. נסיים עם כהן, שמיניות.
1: בינינו יש 15 שעות.
0: תישארו איתנו.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
4: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר של גבעתי.
5: עם מחזור 128 בצוללן.
6: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
7: מבית הספר להגנה אווירית.
8: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
9: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
10: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 0529 עם 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
11: כולנו מכירים את השיר הזה.
12: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
11: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
13: זה שיר אהבה מובהק ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
11: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
14: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
11: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו עשויים להיפגש בשבוע הבא בוושינגטון. טראמפ אמר היום לאתר אקסיוס, אני ונתניהו מסתדרים טוב מאוד, הוא יודע מי הבוס, הוא ביקש שניפגש בבית הלבן, ייתכן שזה יקרה אפילו בתחילת השבוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. כוחות צהל חיסלו היום מחבל חמוש במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו באש לעבר המחבל שניסה להימלט, ובתום מרדף אחריו הוא חוסל. ידיע שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. למעלה מ-1,000 בני אדם השתתפו בהפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון לתמיכה במערכת המשפט ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בחיכר הבימה בתל אביב. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת שנרצחה בשבי חמאס, אמר, השבוע ציינו את היום האלף לטבח, למחדל ולהפקרה של 7 באוקטובר. 1,000 ימים בלי ועדת חקירה. מנסים לגרור לנו לשכוח את ההבדל בין ניצחון לכישלון, לשכוח את ההבדל בין הצלחה להפקרה, לשכוח את ההבדל בין חיים לבין מוות, כך גיל דיקמן, מדבריו הביא כתבנו טובה גלניק. בית הקפה בסמטה בירושלים הותקף היום בידי חרדים שהגיעו למחות נגד פתיחתו בשבת. המוחים יידו אבנים לעבר המקום. לקוחות בית הקפה יצרו אזור חיץ כדי למנוע פגיעה בו. יואל בן דוד, בעלי בית הקפה, סיפר לאריק וייס בשיש שבת כי עשרות רבות של חרדים הגיעו למקום לאורך היום ואמר, ניסיתי לדבר איתם אבל לא היה עם מי, אין מוזיקה בחוץ ואנחנו לא על רחוב ראשי, כך שאנחנו לא פוגעים באף אחד, כך יואל בן דוד, בעלי בית הקפה. שורד השבי אלון אוהל הופיע על סיפון נושאת המטוסים USS נימיץ לרגל חגיגות ה-250 לארצות הברית. אוהל הוזמן על ידי האמן ג'ון אונדרסיק, אחד מהתומכים הבולטים של ישראל מאז 7 באוקטובר, וביצע איתו את שירו סופרמן. כתב התרבות שואם הרצבי מציין שההופעה התקיימה על קו הרקיע של ניו יורק מול אלפי אנשים, ובנוכחות בכירי הממשל וצבא ארצות הברית, בהם גם מפקד הצי. שלב שמינית גמר גביע העולם בכדורגל יצא הערב לדרך, כשאחת המארחות, נבחרת קנדה, מתמודדת מול מרוקו על הכרטיס לרבע הגמר. תוצאת המחצית היא 0-0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בחצות יחל המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.
2: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: אהבת חיי. חי משה, גלגלת, פותחים שעה שנייה יחד של מוזיקה. לסיים איתה את הסופש, לנוח עוד רגע לפני שמתחילים שבוע חדש. שיעון שירה קאוואבה, דאגה לנו למוזיקה טובה. מיכל דביר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע. אם ניצלתם את השבת החמה הזו ללכת לים, אז עכשיו קחו שיר קיץ, אם לא שיר הקיץ החדש, שהוא גם המקום הראשון במצעד השבועי הישראלי שלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: נראה לי שזה השילוב שאפילו לא ידענו שאנחנו צריכים. עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

I like it, גלגלץ. תקשיבו, אין מה לספר מהכבישים, שימשיך ככה, סעו בנחת בזהירות, גם אם הם ריקים, אל תמהרו לאט לאט בסבלנות. מוזמנים להדכן אותנו, אם אנחנו מפספסים משהו, ב-052-90-2000 ואז 2, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, כבר מספרים לנו פה מי שלא יצא לים והספיק לבלות מהיום החם הזה בחוץ, אלא נשאר ללמוד בתקופת מבחנים, גם נהנים מהמוזיקה, שמחים שאתם איתנו. נמשיך קצת באווירה לטינית, נגיעות.

אגו טריפ על מזוהר גלגלץ, 9:00 ועוד 24 דקות. אנחנו עוברים לאחד משירי הפרידה והכאב של פרידה באמת מהיפים, פול סיימון, בשיר מאלבום המופת שלו, Still Crazy After All These Years, שגם זכה בפרס אלבום השנה בגרמי כשהוא יצא ב-70s, באמת שיר שמצליח להסתכל על הכאב והעצב של פרידה מזווית כל כך כל כך ייחודית. Fifty ways to leave your lover.

מה-70's, עוברים לשיר חדש של מלקום טוד, זמר ויוצר אמריקאי שפרץ עם שיר שהתפוצץ בטיק טוק, ועכשיו זה קורה לו שוב, אבל עם שיר שבכלל יצא לפני כמה שנים, ורק עכשיו תופס תאוצה, גם הגיע למקום הראשון בספוטיפיי העולמי, זה נקרא Earrings.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

ספק ילדה, ספק אישה, דפנה הרמוני, גלגלץ, שבת בערב, מסיימים שבוע ביחד, בכבישים שם, אל תמהרו, שמרו מרחק בכביש, תורידו טיפה את הרגל מהגז, סעו בנחת, בסבלנות, כל הדברים הקטנים האלה שעושים בנהיגה, בסוף ככה אנחנו חוסכים תאונות מיותרות, באמת מצילים חיים, וגם יש לכם מוזיקה מעולה, מה צריך יותר מביונסה עכשיו, תגידו? הסולמות שהיא מגיעה להם בשיר הזה זה באמת פשוט לא סביר. מה זה הגובה הזה? Love on top.

You make me feel like a natural woman, Aretha Franklin, גלגלץ. 9:00 PM, עוד 46 דקות, אנחנו ממשיכים לשיר חדש, סינגל ראשון משותף של אברהם טל ומוש בן ארי. הם גם התארחו יחד בגלגלייב עם דלית רצ'סטר, כל האירוח המלא שלהם מחכה לכם ביוטיוב של גלגלץ. הם מאחדים כוחות לקראת אלבום ומופע משותף שיעלה החודש. מה אם הייתי? ככה זה נקרא. מה?

0: כל החיים. עקיבא, צעדים. טוב, עברה עוד שעה, בלי לשים לב. גלגלץ. נשמע חדשות. נחזור פה עם עוד מוזיקה. נסיים את הסופה של זה כמו שצריך. בינתיים דייר סטרייטס.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו עשויים להיפגש בשבוע הבא בוושינגטון. טראמפ אמר היום לאתר אקסיוס, אני ונתניהו מסתדרים טוב מאוד, הוא יודע מי הבוס. הוא ביקש שניפגש בבית הלבן, ייתכן שזה יקרה אפילו בתחילת השבוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן מראות כי הרפובליקה האסלאמית לא חידשה פעילות בשלושת מתקני הגרעין המרכזיים, אך כן נצפתה פעילות במתקן גרעיני סודי הסמוך לנתנז שלא ידוע מה יש בו. לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט שפרסם את התמונות, נצפתה תנועת רכבים המעידה על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. על פי מזכר ההבנות שחתמה עם ארצות הברית, איראן מחויבת לשמור על המצב הקיים בכל הנוגע למתקני הגרעין שלה, אך מדובר בסעיף שלא מטיל מגבלות מפורשות יותר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. למעלה מ-1,000 בני אדם השתתפו בהפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון לתמיכה במערכת המשפט ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בכיכר הבימה בתל אביב. גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת שנרצחה בשבי חמאס, אמר, השבוע ציינו את היום ה-1,000 לטבח, למחדל ולהפקרה של 7 באוקטובר. 1,000 ימים בלי ועדת חקירה. מנסים לגרום לנו לשכוח את ההבדל בין ניצחון לכישלון, כך גיל דיקמן, מדבריו הביא כתבנו טוביה גלניק. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהחליט לפרוש מהליכוד בתום מושב הכנסת הנוכחי, כתב הערב בחשבון ה-X שלו כי הוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. עוד כתב, אחרי 7 באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, המטרה שלי הייתה אחת, להרחיב את בסיס הגיוס לצהל ולייצר שינוי היסטורי. כך חבר הכנסת אדלשטיין, מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גביע העולם בכדורגל, נבחרת מרוקו עומדת להבטיח את מקומה ברבע הגמר, כאשר היא מוליכה לקראת סיום המשחק 3-0 על נבחרת קנדה, אחת המארחות של הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בחצות יחל המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. נבחרת ישראל בכדורעף עד גיל 22 עשתה הערב היסטוריה כשזכתה במדליית הארד באליפות אירופה. הנבחרת הגיעה למקום השלישי לאחר שגברה 3-0 על צרפת בתחרות שנערכה בפורטוגל. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.
1: זה גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Tears on my pillow, גלגלץ, 10:05. מסיימים יחד את הסופש, את השבת הזו. איפה שלא הייתם, אם טיילתם, ביליתם, נחתם, אנחנו פה עם מוזיקה. לסיים את היום הזה כמו שצריך, ברגוע, קרן רון הטכנאית, גיא ניג'ר בהפקה, שיון שירה קאוובה, דאגה לנו למוזיקה מעולה. אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של האחיות קרקוקלי, שיתוף פעולה מתוך האיפי החדש שלהן, עם ראפר ליעד מאיר. הן אמרו שהן רוצות להביא בשיר הזה משהו שעדיין לא שמענו מהן. זה נקרא פאבלו אסקובר. יאללה, מתחילים.

0: קנדריק למר, סזה, גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, שהמשיך כחס ובנחת בזהירות. מוזמנים לעדכן אותנו ב-052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, רק להודעות. מי שמאחורי ההגה, לא להתעסק בטלפון כמובן, מי שלא מאחורי ההגה יכולים לכתוב לנו גם מהכבישים וגם לספר לנו איפה טיילתם היום, אם ביליתם את השבת הזו ברחבי הארץ, איזה נופים ראיתם, שגם אנחנו נוכל ליהנות מהם. ועכשיו, אהוד בנאי. בשיר באמת לכל המטיילים שטיילו בארץ, ראו נופים מהצפון ועד הדרום. זה שיר שלוקח למסע.
1: היא באה מהכפר מבית חם בערי ירושלים.
0: אבן ספיר.
1: פגשתי אותה על חוף דיונות הזהב שבמדבר.

0: קליפורניה דרימן, גלגלץ. ביום חמישי האחרון, עומר גפן הקדיש את התוכנית הכי טוב בעולם לדירוג השירים הכי טובים על אמריקה, לכבוד יום העצמאות של ארצות הברית. גם השיר הזה היה במצעד, ואם אתם רוצים לדעת לאיזה מקום הוא הגיע, אז כנסו לאתר ואפליקציה שלנו, תאזינו לתוכנית. אגב, אפשר גם למצוא את כל הפלייליסטים של הכי טוב בעולם בסטרימינג. טוב, הודעה קצרה ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

אי אפשר לדעת מתי לעצור את דיוויד ברוזה בסוף הזה, מתחת לשמיים. שיר שאי אפשר להפסיק לשמוע, גלגלץ. טוב, מונדיאל, נו, אז אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר המונדיאל החדש של שקירה והראפר בורנה בוי. זה שיר המונדיאל השלישי של שקירה. מלא שמות של כדורגלנים, נראה אם תמצאו את כולם. זה נקרא די די.

Spice up your life, Spice Girls. חוזרים לארץ. לכל מי שיוצא בשבת בערב, שיר הזה בשבילכם, איתי לוי. נחלת בנימין.

When I Was Your Man, ברונו מארס. אנחנו מסיימים את הזמן פה ביחד, גלגלץ, נגיד תודה לשיון שירה קאוובה על כל המוזיקה שהיא בחרה לנו. קרן רון הטכנאית, אני סולו גבע. שיהיה לכם לילה טוב, שמרו על עצמכם.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן מראות כי הרפובליקה האסלאמית לא חידשה פעילות בשלושת מתקני הגרעין המרכזיים, אך כן נצפתה פעילות במתקן גרעין יסודי הסמוך לנתנז שלא ידוע מה יש בו. לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט שפרסם את התמונות, נצפתה תנועת רכבים המעידה על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. על פי מזכר ההבנות שחתמה עם ארצות הברית, איראן מחויבת לשמור על המצב הקיים בכל הנוגע למתקני הגרעין שלה, מדובר בסעיף שלא מטיל מגבלות מפורשות יותר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע לחברי הוועדה על כוונתו לדון מחר באפשרות לפצל את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בהודעתו לחברי הכנסת כתב רוטמן, החלק שהתקדם לקריאה שנייה ושלישית בשלב הראשון יכלול את הסעיפים בעניין מעמד חוות הדעת של היועץ, הייצוג והפיקוח על היועץ. כך יושב ראש ועדת החוקה, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהחליט לפרוש מהליכוד בתום מושב הכנסת הנוכחי, כתב הערב בחשבון ה-X שלו כי הוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. עוד כתב, אחרי 7 באוקטובר היה לי ברור שמה שיהיה, מה שהיה, הוא לא מה שיהיה. המטרה שלי הייתה אחת, להרחיב את בסיס הגיוס לצהל ולייצר שינוי היסטורי. כך חבר הכנסת אדלשטיין, מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גביע העולם בכדורגל, נבחרת מרוקו הבטיחה ערב את מקומה ברבע הגמר לאחר שגברה 3-0 לנבחרת קנדה, אחת המארחות של הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מרוקו תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק שיחל בעוד כשעה בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. נבחרת ישראל בכדורעף עד גיל 22 עשתה הערב היסטוריה כשזכתה במדליית הארד באליפות אירופה. הנבחרת הגיעה למקום השלישי לאחר שגברה 3-0 על צרפת בתחרות שנערכה בפורטוגל. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.
1: זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, סוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב.
5: לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פני אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחה

להיות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך.

שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: לא, לא, לא. יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להגיד.

נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות. גלגלצ.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.